wafunumu tokura ntokura wongkwa nkwa nchima chia warimi ya nchwe mpunai wenye mesi de nshirin.